Ninasubiri simu yako rafiki, namba yangu ni 0711 28 78 28, 0711 28 78 28. Tayari kuna swali ambalo liko hewani na bado halijapata jibu sahihi. Majibu yamepatikana, lakini jibu sahihi bado.